0: Ундак суал сорсоңуз рас аж так чумо лекин баазычы бак кызык чыкты. Аж так ним пайтсе деле баасыңыз.
1: Тибби да шу жерде Алтай жолдон Сайылгыча машиналар көп тосулушпа деген учурны мен юн аватыпты. Жума рахмат сизге. Ужачуда ямгыр тарас түшкү башылды дейди Адилжан.
0: Ужачуда?
1: Мишаг ким келдиң окшойду бүгүн амда Үрүмчүдө ямгыр бак экен, өткөнчө ямгыр бак экен лекин.
0: Жакшы, жаксына. Бир обдан бир жаксы болду. Шарылдап, шакырап таза. Сиз кесиңиз давалап коюп ба демемсиз деп арафат шу. Мен бир көңүл кеп кеттим.
1: А, онда сиз уну ким немеге окшаткан болду? Койкалык окшаткандай киши болуп калмамды.
0: Шу, айван деген кеп болуп калмамды. Абдулла Хот.
1: Болмаса дешни билет то.
2: Мен шу бир топ көрүптүм, мусе чакырам, ата жолдо тешетип ал.
1: Мен
2: ушул фотодо машинасы турак экен.
0: Болду.
1: Синхуа юли Южан Дашиадын Хочзен тарапка маңгандыки жөнөлүштө машиналар бек көп. Азыраак тосулушпа, каршы жөнөлүш жолдору аман деген учурун эми көрүлдү, э? Айымгүл, айтыптыр. Рахмат сизге Айымгүл.
0: Макул болду. Жакшымы силер, ясачы. Праунчу 90 күн бурун алмаштырып алсаңыз болду. Убакытты учтун бурунку 90 күн ичинде алмаштырып алсаңыз болду, э? Аштак.
1: Мау бир аңлыгучумуздун дукунуга ма кызматчы керек экен. Бирсе ма качуйдугандын бири, качуйдуган кызматчыдан бир нафар. Анда муш тазалык кылдыган кызматчыдан бир нафар дейди. Айлык 3500 кой, айда 4 күн дам алады. Ятак тамак аммин мен күтүрмө, урунлаштырма. Ала кылыш номер 131 3 таны 9 15 301 экен. 131 3 таны 9 15 301. Кызыкчулар болсо ма номерин айрым аватып ба, десең айрым аватып басак болот жумо. Саяат кылгач маңайлы деген идок, яны бир кетим авар кылдым, шуңа кайт инык деппеген болсоңуз өшүржем, мен Кашкардын кандай маңса машиндак көрүп көрүп, маңалайман гүзел мензирлик ялани деп. Элке дукугуңлу эле мен дидиңиз го Кашкардын келдиган аңлыгучумузду.
0: Эй, та дедим э.
1: Э, яны немин
0: кандай кылмакчы экенсиз э?
1: Кашкардын эмне дукугуңлу аркылуу Үрүмчү келмекчи окшойду. Да, меңипчи айланып саяат кылгач.
0: Эмсиз сүзчө карап мында кылсыз. Кашкардын мене кучагы келип, кучагын майтап кучат ташуулар кылып бек келип, мында Байынбулаклы менен. Андан Нарат келип, Наратта азыраак кайныңыз кен сиз, эмне кайныңыз бек чыгып мени кетмейсиз, азыраак ленип лам. Андан Чорму менен мындак мени майтап келип, анда Үрүмчү келсин апса.
1: Унда алган чагым тизимтиду, э?
0: Э, тизимтиду. А Нарат кубагадан кийин эмне тизимтип кирмемсиз?
1: Аа, туура.
0: Нарат кубагыча тизимлатмайсыз. Наратты майтап келип жибаганлыкта тизимтисиз. Ашта кыз була?
1: Ашына маңамсыз?
0: Ашта кылына болмаса. Мау, акыйкы акыйкыйлы кәнчі ақтатыған башына дейді деп, ашта кыз
2: сұқылып қолып қолып қолып қолып қолып қолып қолып қолып қолып қолып қолып
0: қолып қолып қолып
1: Хужайын оқшы әтрапы да, машинлар бір қадар көпкен тосылыш ба деген ұчырны, Әсенжан такси әвәтіп тұжымы, рахмет сізге. Екен келіңла. Үй тама таамлар билан мушу наштык кылабыз деп карван тур такси ат деген юбдан итип аптым деме? Каусы ап сиз э юбданга?
0: Жала.
2: Жол жүрө, жол жүрө, тайон, тайон, жана бишмал жолдор кошулуштурап кеткен. Мушучан, Гошенгил, кандай болоң жакшыма билет алдыңар?
0: Биз жакшы.
1: Жакшы, жакшы, ундан. Санжына ауа ырайы карап аксаңыз деп Санжыда анда ава булуттук болуп отура алган ямгур ягат экен. Температура 22дан 31 Цельсия градусугача. Ишне болот экен жума ава ырайы абалы.
0: Абдакане.
2: Жок, жанып эле мени бир кичине абылышында равакер ишендер.
1: Макул. Болду, рахмат.
0: Ахмаров айтынки май заводу кандай карак экен деп баккан болсоң, урушаң сиз деп баккан.
1: Түнүгүн бейбасы көрүштүм эмде нургун достор келген болду. Анда дейбиз эмне өз көзүбүз менен ар бир
0: баскычтыкы,
1: ар бир алкыдыкы муш иштеп чыгарышларын найт инык тапсили
0: көрүп
1: чыктык. Демек эмне бир ягыныки биз истимал кылдыган, э, кандай бир алдымызга келдигин эмне биз бир кадар инык түшүнчүк болдук, эм кандай ягыталаш, кандай истимал кылыш. Муш яктым эмне нургун нерселерди үйгөнгөн болдук. Түнөгү маалыгычлар көрүштөргөндө силер балким эс кылган болушуңар мүмкүн. Силер таасир аттырганларды деп баксаңлар болду. Әмді патарыда ресми базарғы селінді кән, Ахмәр Вайтының яғылары өз зауыт ұдымышына ішіліп шықырылып. Шучағыды көріп, тетіп беқіп, дамымлық әмді. Инкас пәсіңілі бұлды әмші. Рузоңның дегені машында кән, гитарсызық әлі бұстаңыла. Özanla kanda bir teklif fikirler bu istiyanla buludu dep.
0: Vay siz mende mi tercih tokapsız ko. İttifak yollar koşuyor işte yollar ravan ki koruldu dep.
1: Siz baş özünüz diyemeyi bana dün gibi koydunuz ha. Dem.
0: Şu.
1: Asas kulasını siz çıkaran depçi.
0: Ya söz 500
1: iki. Yani yani azraq sözlügen bolsam men hiç bir dem sözläpla sertem kit qalatdım.
0: El qlan sözlügini çö, la degen sözdike la. Şamne. On relki
1: qara yılı kimi
0: dike qara başqa başda. Dugne.
1: Dugne,
0: dugne. Onu sözdike mayne.
1: Toyun toyunğan, toyunğan may kislatası dem de aşın bir
0: men sözdike. Adam bedeni kir parçalanmaydığan may tarkı var ki o mayne. Onu süzüp dedik ya, bütün aşı azim bulduğu alette. Aşında kalettik ki mayını süzüp.
1: Süzüp yine kalette.
0: Çentancan yolları koşuyorsun işte, asas aramak. Teknik ispek ilgar kendim. Akmer vayet
1: nalık. Kayıt, kayıt, kayıt, kayıt, süzü şarkılık aşıyoruz. Yalakmadılan hemen ayırıp çıkarıp etkendinkin. Andan bizden aldığımızı kildik ha.
0: Teknik ispek ilgar ki, andan sağıt ve körkem ki.
2: Kırkken uzun şehrinin akıdın üte, kuşağın gide, kuşağın. Maytal bir de yerde soğuğa iyilip la, körük var. Maytal bir de yerde iyilip bu şirketler. Aldığına tahtayası bayın bulaklı uğrayıp, acayete çormalı uğrayıp, ayıp, maytal kiler var, ürüldü kilesi şu.
1: Aha, rahmetçi mi? Abdullah Hüden.
0: Kuşağda yol kavrayı, kuşağı medeniyet yolları şarıktan garip ki, dostluğun ki aldı da abdumabullah köp dostluş bakiye diye uçurunu kuşağı taksiye verdi.
1: Ben şu an daha ciddi tosulup gitti, karap yakınla mesela tohtumay diyen zaka atma, köydünler mi de bizi hazır video okup eve atıp taş, iki kolu bile bas kıltırıp, iki parmak ulan.
0: Rahmet cuman sizge. Yaken de, bir hatalık dikkat kılın ha, bir hatalık. Yaken de yolu kavrayı ama, yaken de yollaşında ravanken avas halkın paşı yok hemsere.
1: Maral Beşi'nin avasını dep oldunuz he?
0: Maral Beşi'nin avasını demedim mi?
1: Demediniz mi? Havası şunun da salkın. Belki yakışı Maral Beşi'nin havası mı deydi cümü? Kaos edip yobdan etken, şun silen yad itip kaldım deydi ama karavan doğrudaysa.
0: Ma tünün ki Akmer Vayt'ın bivası görüşünü ben bir köyde bana bivası tesir kını zavut. Hem üskünlerinin pakızlığı oldu. Bek pakızlığı, o pakızlıkta.
1: Elik o pakızlık cihet. Meyli aşkansı bulsun, meyli zavut bulsun. Birinci koygan ülkem nimiken desem de bu yılıkı yemek şimek. Kes boğandıkken de pakızlık ne birinci oran koyduk.
0: Şu pakızlığı kalmadık hep gitmeyi. O pakızlık hem de.
1: Çan tuzan ilk oraya yedim de bir nimim yok. Şunda pakız aletta şu hazırlap acayip pakız keres.
0: Maral Beşi'nin havası şunda pek salkın derim de bulundu. Sual sorgan ben dedi. Makul mene
1: oldu. Kınan gavcadın. Çimaşan yol yönülüşe tosul ketti. Ne boğun ne bilmedim. Dapma Arafat şuna uçur bir yırptı.
0: Makul.
2: Rahmet. Şubon zavadı şunda pakız aletine kuruptu ılgar. Hani bir sallamda ötmeden bir suallığa var, bir kendin birini soruşturayız. Bu mayonez bizden şeyimizdi de. Bundan şu tamak sustanmayla mesele bulabilen mi kanka o şu saçta?
0: Vay onu yukan dersinin hemisini, o suni tuzunu hemisini arayı dedik ya. Bana yeni bir tonga ötkendik ki lan bütün aşı hemisini tuluk arayı dedik ya. Bunda.
1: Ya yok tutsamsak bulamdı dedim ha?
0: Ya şakırap suvilen mayını yüzdük
1: ya demek ki. O tuz suyu suvilen tan okşaş uğrulunup çık gittik yani.
0: Bütün onu hemisini tazı
1: ettik. Lekin hem de yalakı temi, onda tutsamsınız mı itidigan bu tuzlu kalet demez. Tamak diken kılı tutsamsak tem çıkmaydı o eslime.
0: Şu sağanı çıkırıp itidik yani.
1: He çıkırıp itidik yani. Andan onun temi mu hem de temlik bulundu da pişine dedi.
0: He, onda. Ayırdırım yolları yollar avanken sancıgıman kayıyorsun işte yağmur şakırap yaksa dep. Ma nakşa isim kep kaldı dep. Kays nakşa?
1: Yağmur şakırap yaksa men dep oyla digen nakşa isim kep kaldı.
2: Yağmur yazdı şarkı
1: ya. Aç nakşı mı?
0: Doktan. Bekbeyi zeytirdik nakşını.

0: деп.
1: Хапамаңа бир, хапамаңа.
0: Хапамаңа Малике окшойду жумо бу ханым кыз аңлыгучумуздун исми?
1: Э, Малике. Ямалап ятак кирип кеттиңизби
0: шуну? Малике исми менче.
2: Тяньшан районы чоң базар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңа үйлөр сатылышка башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгондо 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң база ички докторканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
3: Яхшымар, ясатыла шоқ.
4: Яхшымсыз.
3: Шоқтанлар қолымы гүзел болсан, өсірілер өсен қол.
0: Яхшымы?
3: Мен бүген мүшіло Аш Ағу, Парамина деген елі чықы балырымны өнтіші. Мәсіттен, айыма кейтта. Мүшкәшкәдім чықы мәвияге. Қайс ел білін маңына, шымды бұлдыған шоқыр достылар дәптәсен ұлып шығы рахмат.
4: Болды, Қашқадық аңлықшыларымыз бір ел басшысын, мән білемей қалдым ай елді, мен бақмаған. Бір саят маңдыған бір елін дедіңіз Қашқадың. Qashqadik anlaşılar bir...
0: Depesin, ne? Atışka şu Panamira tarafı kanda mağduğu açın bir depesin, cuma. Yol xəvrimə, davan şimali yolu qoşulun işte, ravan cuma hazırca digən uçurunu Nurustam əvətib. Dəsəncan taksim hazır bir resim tatıb, bir nimlən əvətdiğun. Hazır ma, Gautiyazən, Nanguangchang tarafdə, yüzdə xiri daba, maşın az, müşəkilinlə də bunda uxturuşlar çıxıb durdikən cuma, Dəsəncan taksini kimi aldıdır. Aşağıkilanla degen uçur ki, uçurunu köymediniz uçurcan.
4: Abaya pul tapmağın balı yok.
0: Bay tüydü oğlum.
4: Tüydü gep. O bir gep mi delmemeyemez, tüydü oğlum.
0: Şemez mi?
3: 100 getirip tüydü, gözünü yok çağırıyor. Karım azat yoluyor, ben de kızı çıraldım, vali ufali kızı çıraktan da kızları
4: var. Oldu makul.
0: Oy men oruqlay degen sür səmir kitbarman o dep deyis. Aşlaqlar baya tırışıp oruqlap, 2 kilo oruqlolay dep 3 kilo səmir ketidigan işlajıq. Бүгінгі байын бұлақ, нарат тарапланың аварайдың бір қабар бәсіңла, біз аш тараплайға өтмекші үйдіқ, деп ма бір аңлық үшіміз кәкіпіз.
4: Ол қарапақай, ә? Ма жүрәт әпендім ма пар елдіріне оңшап, бұйылық ма қыштық парының ке яқшы болуша қапалатық қылыш үшін тұршыватымыз мана, деп көәнз алмаштыр
0: қолтырды. Андан байын бұлақ енді нәйіні сөріде, наратны сөріде, ә? Наратты бүгін азырақ ямғырба, 11-дің 20 селсия градус қыча. Нарат кәлгіз 3 күн ішіде күнде азырақ-азырақтың ямғырба екен жүмі аңлық үшіміз. Аш 10-дің 24, 10-дің 26, аш температура әқвалі мүшінде ауылады ке, ой зыба мами.
4: Чаншалу, Тянжинлу, йоллар раван кен, йоллар раван кен. Әмді йолға раван болғаннан импайдысе, деп маң бір кетіп жүр йолып, мұштақ қамырсым ол мұштақ.
0: Сіз бүгін чоқымышына деймен деп шықтын чықып сізді. Ә, бұпты. Сізліден біз деймейлін импайдысе деген кәпін дейбәсе, сіз бәк чықым мүсізлің кейді сіз. Ә, мау, Амангүл.
4: Әсліме авазық шы
3: Yol süre, yol halini aldı yollara var ki ben doyumda ahiga. Şimdi çıkıyım. Evdekilerin ıspat yasılatsa, başka olan çıksınla. Bu kapat verilmedi gör.
0: Açıların açıdan birini ne kutup durun, köylünüz gibi küp durun əslime, öyle bir mukapa taqtsız. Raman Qasxanda ücret yok digen uçurunu Bekir əvətim, Bekir əpəndim əvətim ducumu.
4: Mən yəkəndin çəpər taksi Əlican. Ma o, Ahmer Vahid'in ki mukapatlarını yəkən taksi şopurlar bəməmsiləsilər. Birimiz ay toğru kəqqaz, vaxtın birini belgiləb aşaq, Ahmer Vahid'in birini bəməmsa.
0: Xəliq yolu, nəmmindin bəxit yolu tərəbki qarab mağa yolu iş yolla Raman neydi, Qurbancandan uçurdu.
4: Ajda qıldı?
0: Ha.
4: Davan Qazxanda ücret yok ki, andın Adil Mahmud uçuyorsunuz.
3: Fakat kullanmaya kalsınız, Davan Basınız burada.
4: 90-90 sonlama Kaşkar'da gidip yolunuzu.
3: Aa, aç, tamam, yeri açtırgan biraderimiz. Üç kaçta atış kalsın, onu da çıkıp. Aşağıda uzun yolunuz, ağır oğlu ayırın üstünü aldı da. Yolunda 10 kontrol beden. Tamam, yeri açtırdım, durdu. Yolun, yüz kısım var.
4: Ya komisar Davhan Bey sayağındaydı,
0: ha? Davhan Bey'li yollar avan diye uçuruna Bekir Efendim evetipti. Cuma siz gibi köp rahmet. İşkinci Doktor Han ciddi kutkucu terapli yollar kandaktı. Dep matemta sorabdi ki işkin Doktor Han'ın ki aldıları ki maşallah. Hazırdan uzun sel yakışı mıkin? Diken yen bir dem, diken abdumobullar köp öp kitil. Aş terapli kitil atkan dostlar olsa bir uçur bir yer versin, ha? Davhan Bey'li

0: Qadirlik radio anglıcı dostlar, səpiriniz bu sırdaş programımızdan alavadısılar. Bu programımızın tirik və tirit tıqlarını bazağı salgan tirit soda çəklik şirketi alayda talap kılgan bu oranğa Çin dilimizden rəhmət eytimiz.
1: Rəhmət.
0: Əmde radio sayayda sayıbımızdaki məzmun deyiqtanladı boludu. Bu sayıbımızdə Pamir İgizlikdeki Qarkül və Muzdaq çoxısını tonuşdurumuz.
1: Agar Janubiy Shinjongning o'zgacha hayvatlik manzarasini his qilmoqchi bo'lsak, 8-oydagi Pomir egizligini hargiz qo'ldan berib qo'yishga bo'lmaydi. Oqton ayasiga joylashgan Qarakul Muzdaq otisi deb atalgan Muzdaq cho'qqisining bag'rida jimjit turdi. Davlat yo'li 314-chi liniyasi Jungo-Pakistan do'stlik tashyo'lini bo'ylab olg'i ilgirilganda, egizlikdagi bu go'zal ko'l tuyuqsiz kishining ko'z oldida namoyon bo'ldi. 8-ci ayda Pamir egizlikinin havası muqum. Körüş dərəcəsi intayın yaxşı. Uda yağmur yağdığan hava tutuq günlər yox deyərlik. Qarlıq tağlar yarqın və haybətlik. Pamir egizlikinin mənzərlərini daqa qıladığan ən yaxşı məzgil hesablandı.
0: Qara köl, qara rəngli köl deyən mənədə bolub, köl suyu acayip bir an özgürüş iqtidarıqı igə. Səhərdə şəmal çıxmağan çağda köl yüzü əynəkdək təkşi bolub, 7546 metr igizlikdiki muzdaq çoxusunun şolisi toluq əks itib durdu. Abba qar bilən qaplanğan tağ gəvdisi, köp-kök köl suyu bilən yoğurulub, bir gəvdiga aylınıb, şolisi yagi özülükini pərqətkili bolmaydı. Quyaş nurunun çüşünün yetkilişigə əgişib, köl suyunun rəngi yap yeşil, qar kök, qar rəng arsıda üzlüksüz üzgürüb, bir gün içi də köp qıl rənglərini namayan qılıdı. Yeraqdiki Gungur çoxusi, Gungur 9 bəl çoxusi yandışıb caylaşqan. 3 qarlıqda qar kölünü uğrab, kişini həyran qaldırdıqan küçgi igə igizlik mənzirisini hasıl qılgan.
1: Bu yer, deniz yüzdün 3600 metr egiz bolub, avası uçuq. Körüş dairisi kəm. Көл бойдеке көтірмі елді маңғанда, кішінің көз алдыда тұташ кеткен қарлықтағы, от чөпліре бұлық суба шайлықы намайан болды. Қой қалылар сазлық үстіді яйлайды. Кегіз өйлер яйлаққа елтіздік чечіліп жайлашқан. Нұрғын саяетші кәшқұрындеке шапақның тағыларыны алтын рәңгі бойышыны күтіду. Кәшке шапақ мұз тақ чоққысыға қипа шалаты чечіліп, ап-ақ қарлық чоққыға көзіне қамаштырдыған алтын рәң ялтылды. Bu mənzərə həyvətlik və güzəl. Ləkin köpçilikkə şunə əskərtimiz ki, Pamir igizlikəgi beriş üçün çıqıra müdafiə yolu xətini aldın biciriş gərək. İgizlikdə temperatura pərq çoğun. 8-ci aydımı qilin çapan təyərləb, aptaptın saxınış xizmətini yaxşı işləş gərək.
0: Çarvıçıl köl boydu turğanda kişi qalbi ixtiyarsız tinişlənib qalıdı.
1: 8-ci ayda ғаріпкі қарап меңіп Pamir egizlikіге беріп, Qarakul көлді дақа қылың. Muz тағларының атысы Muz тақ чоқысығы нәзір селің. Қарлық тақ гүзел көллер арсыда Janubiy Shinjongның өзгечі бейпаян романтикілікіні ес қылың. Бұ кетімкі egizlik сәпірі Shinjong саят сәпіріңіздікі әң ұнтылғысыз әсіліміге айланғысы.
0: Мән мәзмұнны оқып өтіп, қайсы күні біздің бір достыла мәқсус ойнығылы беріпті. Мұшу мәзмұнды сөзләнген барлық жайлағы беріпті де, әқиқаттан бәк гүзәлген бізге. Мә шипинг тонқуа әвәтіп деген қарсақ, ажайып гүзәл бұ мәнзірі. Андан маңы әң чырайлық көрінгені дәл мұшу мұздағланың атысы деп аталған мұздақ. Чоқысыға қараң.
1: Мұздақ чоқысы.
0: Шияның, мәстен, аш көріндіған бір еді, шипинг тон қақып түкенде, чоқым келіңла, өзігі қас бір гүзәлігі бақ кеміш, қашқағы саят кеген достла, чоқым бір келішге әрзейдіккен, бір қатым көмісәк болмайдыке де башта, әмде, бізге бейвасты көрсәткен мі болды, шында чырайлық мәнзірләні татып әвәткен мі болды, әқиқаттан бәк гүзәлге достла. Әмде, бәзі де тіл білен тәзірләш тәс. Təbiyyətinin güzəlliyini şunda mı?
1: Öz közümlə köymək içə.
0: Öz közümüz bilən körüb, yisqiliş digən til bilən təzirləşdim mi? Bək bir, bizdən hayacanqı salıdığan aşındaq bir nəx meydan o. Bosa, pürsətlə bosa, dostla berib oynab gəsənlə buludu. Andın, salamətlik əhvali oxşumaydı o ədəm digənlə, bərdaşlıq iqtidarı, ma iqizlik.
1: Qoyan fəyin.
0: Nəmisi bub qaldıqən çöl, bəzi iqizlikə çıxanda bir yaram bulduğan. کیچک من دا اکسیژن باکن.
1: دوغره.
0: آشن ایوابتو بزن دوستلا. اشچینم بیاریم دیگه تو شکسته ایشکان دا علامت کردن مبتو برست از رخ کرلیب دیگه آن سمر وابتو ده. شون اگر بیاریش نپلا لابات کن دوستلا بوسه چوکم ما ات خدی بیچرپ شون دامو یون خدی نه بیچرپ ات دیگه مز دقت کل دگانش لا یه نبرسی آشبر. کیچک اکسیژن. شیعه چیکان دا ایوال دیگه او چوکم شیعه دیگه دوکال لادم با.
1: چوکم ایوالیش نرگز.
0: اونو تمن لاد دوستلا.
1: رسالت دادم دیگه دک اپچل اکسیژن با. یعنی پیشین شی یانچی دیم از مشتاق اغزب.
0: دور خالد ستش میکنه.
1: دور خان ست ساتو ده. اش پسلق لمس شنا ولن آگاهی فاین یقیت دا.